Radio Feštanci nr. 1 za hitovete, ne znamo Randi, Miss Kelly, Aleluja, Papa Ute, Ute, Stromae. I ostat muzikate na preši 8 minuti, 7.11.